זהו, זה ג'מאי. מה לא, זה ג'מאוי וייב. גיינג בנג דרייב ביי. יבזה כל מי. גוי בלנגאות. אוהו יד פרד הייב. תסת גודנת פרד הייב.